0: Sam du jeri mund gjeso qo minut le fëdi orë di shete shetor i gjeso qo minut
1: Mi sirka qe bing më ne pohota
0: Jari beti ku antër dje palo këta trate në obena na unë nord i Santa Ana patroni nos parroquia aki në nord Sigi vetar për sinkori me e dispese të sigi Paku e misa di 6 ori me gjetadi Naturalmente Preparacion pues palo këta e fiesta patronal di parroquia di Nord